0: Damama o iyang mam.
1: Wene ibiala o. Owe.
2: Ndewa unu kani wo.
1: Ndo hembai unabokware.
0: Uno na wonu o.
3: Ndi bai mmammanu o. Una wutulo.
1: Mmammanu eba o. Unu hokwara tie.
4: Ndengwa maizino na wu o. Karam no nka o.
5: Ndi munu jokwa wo.
1: Unu hokwara tie
4: ndengwa maizino na wu o karam no nka o.